Chuzang zhang lego sa gu ne zhim xin nam tip ju. Chuzang zhang lego wo ge xi ne nga za xi pa ra. Cho na ra ga mu cha ra pa ju. Chuzang zhang lego sa chu ne nga za dun pa ra. Nya lam la ga mu cha ra pa ju. Chuzang zhang lego sa gu ne zhim xin nam tip ju. Chuzang zhang lego ne jie sa nin pa ra. Luen zhe ra ga mu cha ra pa ju. Chuzang zhang lego sa gu ne zhim xin nam tip ju. Chuzang zhang lego wo ge xi za gu ne sum za sum pa ra. Ha zhe ra nam tip ne zhim xin zhim ma bu ho ju. Chuzang zhang lego wo ge xi za gu ne sum za sum pa ra. Ha zhe ra nam tip ne zhim xin zhim ma bu ho ju. Chuzang zhang lego wo ge xi ne chung ni za nga pa ra jie rin du

0: ཁྱི ཕྱད མམ སང ཁྱི ཕྱད མམ སང
1: ཁྱི ཕྱད མམ སང ane tu studi yong ni di chuo yilo la
0: ne sen lo lo
1: da chuo sun da da du ngara la chen din nang gi ane ne ni gi ni ke bol la ta ten ge gi ane guru la ta chuo lo la ta ma ten ge gi ane chu gi ta te chu do ta en chei bu gi ane